0: Ebidia minim akenku amerdwe wo mo.
1: Asama ne
0: urade asem. Eya subdwe adwene na yebone de. Semi mamu enyi pa ene enyi da so. Ebradi se wasim ni

de owo nyina na o de koton efuo no enu na me sume hu se me free sabre se me free sabre yen sie sie mi hu a